0: Voci di tese, truffezze studeni.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Enjoy! Oh, sto tvoja te muzika!